0: Bakwe bisu titengbe azo jenka si hude akwe otondo ali mon koton ko
1: kanji kanji
0: ye nkon yo yeme wiwe bo menu koton eyolo mewiko budo jiri ah e mi chuna kande bie menji de nwe mi chuna kambie yo e yonu doayi boka mo atogo e soken e ken je ututon bo me e ka mo atogo na yo me onyi kan dahu azodi meton abi e yin akwenon dahu de abi me onyi akwenon dahu de sin fi mo abi kan dahu de sin fi mo abi kan dahu de bonu yonu mo atogo na bonu ka jona don wen dagbe mon koton e jona annonce bonne nouvelle mon koton ne kon dogbon anji a kon de dogbon yo a konu kakaka bo français gbe poto nu bi po awa ti je po eyan nu won e no ado nouvelle mon koton e no ado nu asuton na a bebe je suis ancien de toi bo e no ino kiko awa ti je gbe no sun fan edele bo no classique konu edele bele ara jere e ka yan nu kawa do ayibo ka mo atogonu kan flan o wa monodi o joko huto di e mando nde wa we di kaka yo ka mo atogoni yan di ne ikono do aji
1: ero lopo fojo si
0: ero jiri ero meo ne meo kono ye do meo do jina yin paul wero e paul wa mono e mando nde ayibo to atogo aji yoro na plasita mando cha ho ho paul a rin pe ti ple nko nu so kakaka bo ndo hun wa monon to atogo o we ren pe me ton ren pri bo ka yin tokun no ta atogo hun e blo nu me ton do be yin nu bo e hun bo fi fo nu e wa di do jire no vi a do pe bonu ma o fun e bonu atite hun kan we zun do akwegu do ma mo an so na suo e na do fun gbede le nu bo ana jinjan boko dodo an to ko do bo ta si se na kuro ina do hu kan pe mi ton pe ta gbo ti gan ye ne pon nu me ati
1: ye pon nu me disu ti tingbe ton si nu e zun bo wa ko yo e bo to ma wo u ti tingbe ne aso pa so ko e bo do tutan ma re ro ma unu kan ton yin we be ne to me fi ni a me gbe je bi mi de te kan te lolo do fu gbe je we ma wo ton
0: ba zo je ka si huwa
1: je ma wo ton ba so je si huwa lo mo ti tingbe ton abo wan we da do yo me so ye mo kan ton do nu ji yo e da ti pande ya mi ida tin pa dupo wa do amro meji mere tin din lo do ko kan ji bonu ero tin ton ha mere we flavo e si koro o na ji no ton lo de me bo tin ton ha mere e te ro poro poro poro po an si o me le le de le tro meji be yo 50 ton kan ja ko to me pe on te pon bu mo khoni me te pon bu mo khoni te pon bu mo khoni ma ma ira gu e
0: an ku
1: te pon ti lo mo khoni yo e te en kari ro po ya ba ti de ni do we bi to era do sra ha ero
0: ero ne
1: bo ino dogan kakakakaka lo no so me ne to mo me be no jemelo e jemelo wo dide dogbon we be e te ja no se ne de ino dogbon yo be de tin lo bo e si do papa o jour tu je vais te faire plaisir be do mo me di kun ko san kweni dagbe ya o wi bebe e do mo yo tun re fina ya a mo je be ino pula je fi na pula je no lo bo no we ya no hold me ko ire no no cette fois si c'est moi qui vais m'occuper de la table s'il te plaît
0: là yo fo gbe ndo po keki
1: il faut gbe le soir no le dami de na fini ma besino be jete sin o to
0: yo mo to me tro wasi
1: bo e nda lo me la hoto lo fini e ro sa lo me to da lo tonji o je broro kun ja lo pare fini no servant tu vas pas te dépêcher dépêche toi de vite apporter les quoi boisson les personne dudu e son no abi le le wayo e no bo ka do no tu ka blo plaisir no bebe ni ndo nwe ti ma ugba che na ndo nwe ti ndi na blowe wo shona tu atro ma wo kumba bundo mi jin popo mi ni tempo bo blo jaku wa ti mi tempo ju mi ledo
0: ma wo ba ro mi ni nopo
1: mi ni nopo pa je mi ri ayi o na ro pite pe ton de mi ma yi suno pu adare di ton blo nbi kaka ti no mi ji e wa ya do ilu fine you went to my door with the baby. Eh, you clear my word, you pop me and pop Casanido. Eh, but you know,
0: I know you are
1: teaching. I know you are teaching.
0: You know you are teaching. You know you are teaching. Do it no, me, me, me, me, me, me, me, me,
1: me, me, me, me, me, me, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Donc, bâton, ou, but me ko gbe ko do ni do meji me ne ikun lati to pe

0: yóò dé dúkú ẹ hẹn ọkọ tó sá àmà dúkú ẹ súnra àmà dúkú ẹ sọdẹ hẹn ẹyẹ mẹ ẹ yóò gbólẹ yóò tọjú ìdì ìrìn àyọkàn lọ.
1: Ena yonu biya me yonu do kwe chuka do sisi
0: me me bele bi amolo kan ko di hein amo so so o gbe na bi asun lo di waye te
1: aha
0: eye to we ma de gan ka bi o eye to we
1: an su kwe re ya
0: na su kwe re
1: aha
0: me bi da ye po fi de ro ko to de we hein
1: bonu e ka sek pour un de bonu a di de so e jinjan yon
0: asi e do le ti do la dis bon di de le poto bo sabo
1: aha aha
0: mu de to poto bo sabo
1: aha e yon
0: e do ayi ba ye
1: e ganji e do e kon
0: ni ni bo to e yin pe ko asi ayi bo do po bo to po bela po di
1: eh
0: la d'accord
1: ah
0: e ma asu
1: e eh o
0: do bela si ru ku ne
1: Oh,
0: I think it. You don't know what you're doing. What about trouble? And I'm so too. The Brazil will come in. The woman got away your day. You matter so who can ask you quite be. I'm not doing a dark boy. I'm one day my country not talking about a poor who tell me my dad poor gentleman. Eh? My poor who tell me my poor gentleman. Dúró ní yìí ní kékeré eyín ìwà àrà bókọ̀ tó ní ròyìn orin sí ìrò ní èbòjá rẹ̀ ló súnmọ́ sí ọ̀sá yìí ní àlọ́pọ̀nà
1: yìí ní àlọ́pọ̀nà
0: ẹgbẹ́ súnmọ́ bàtẹ̀ dókú ẹ bọ̀ ọ̀yẹ̀dó òyìn orin dókú ẹ
1: òtà
0: súnmọ́ sàn wọn ẹ̀dùnmí báyìí bọ̀ àdóró mi mọ̀
1: gají mọ̀ ẹ̀
0: yìí rẹ̀ mú kàwọn yóò lóyìnbó yìí ká dàsí tó kọ́mi láwùjọ ẹ̀yọ
1: Ain, eo, yonu do kwe kwa su ton chuboka do sisi ni isi, kanji.
0: Eh, mele yon bayi boma.
1: Eh, eno akon ma cho a.
0: Eno doma. Bwa bino se ma. Do kwa te ne do, de kwa kong kong koma. Bwa di yon da se do kame na we do. Ani yon bon. Yon anon yon apok yato. A yon, mele kwa yon yon, beto be wad wad wad wad wad wad wad wad wad wad wad wad wad wad wad wad wad wad yìí kékeré
1: èèyàn
0: ló yin aṣọ aṣọ yìí wọ́n sún ní papò ìwé tọ́bọ̀ sún.
1: Nùwé ǹdè é dúlẹ̀ yọ ẹdẹ sún ní sáà
0: nígbà tán rẹ
1: àbí mọ́tò tán ní sábòtò sún
0: pẹ̀lú. ìyíwájú ẹlẹ́fọ̀ wẹ́nu ẹ̀dáyàmọ̀lọ ẹ̀mí ìdúrà sún aṣọ ẹgbẹ́ ìgbẹ́ tán nàìlọ ìdá sẹ̀kọ́ ẹ̀mí tán.
1: Èèyàn
0: à ń dàlí bà ọgbẹ́ àmàdọ́lá stúwe àjàní pé wàgbé àmàdọ́lá mi bọ̀nà wà wọ́n tẹ́náwé. Eh o papa biya.
1: Eh ya chelmi mira kwa gbozun e.
0: Ena ta wada anda do agbe jajan mi.
1: Ero toji mi lo don to imedu agba tolo e binu mi.
0: Eh po to do sa fun.
1: Eyan.
2: Owo be sakari ali.
1: Owo e bo mi lo alo.
2: Ye po ro ye wu ko into wu de meru so e ile yo. Asuo na vle do meji na pon juju asitoton edo e ameriwa kanu. Me che kanu do no si eyan. Mais là, Augustin y a son depuis dans le Douglas Centre. Yo. Mais quoi, vous y a mis dans
3: l'eau?
1: Mais là, il y a son ami qui a fait un bon nom.
3: Il est au
1: vraiment. Il est au Douglas, il est au fond.
3: Mais il est
1: au Mauve.
3: Il est au Mauve. Il est au Mauve.
1: Et ça, alors, nous? Gandhi. Mais là, il y a un sou. Kabi?
3: Il y a un sou. Il y a un sou. Il y a un sou. Il y a un sou.
1: Emi no sien tara so asu eton wule yi.
3: Eh we ta mo ko ya ogbo.
1: Eh.
3: Mo ye me no se ile gbo no do to asu eton ho mere. Ta ta mo ko do na gbo yi no se awo. Ntori. O. Lo me awo na no ho me gbo ndo po. Mo ma odo mo.
1: Nkanji.
3: Eh. Nde ku pa cha asu kan to hi asi e. Nde ku pa cha asi kan to hi asu eton. Kana no pobo do we do po ma fon beji. Amo e lo akoyin a o vi lo.
1: Mhm.
3: Eno se yo nde le tubo ni edopele. Amo so yo sun do nde pe pe to home ba no mo ra pwewe yin le pwe mi to.
1: Mhm. Eh yo nde sun nde su lo mo si.
3: Eh njama.
1: Mhm.
3: Ti a kwesi teme to fo.
1: Mhm. Wan yin sin teme lo.
3: Teme ka so to fo.
2: Mhm.
3: Kwa po gbeto ku ma yin. Kwepo pe topo ma indo kuro eto akwe he na po amo pe to gbe na lu pe eto he ka na so ku ka ju akwe ka na so ste amo ni mi ga se awule bi do po mi amo ro pe to pe ti u ga kwe
1: ka ji
2: gbe to ba kwe ohun
3: a kere mi tori ni a do kwe bo kwe ko e ka ya o wa ma do fi atun ni mana ta kwetu ibi o ya mo ayi nde no ya yi to epo nto ile ayin ku e mo awon ya do fi lo po atun ya do a na fon lo o fi lo abi mi no se mo ai
1: kanji
3: mi ko to ni le mi amodo o fi ba yin o gbe to ba yin da o to ku e ji
2: kanji la
3: o ya ka mo tin gbe to gbe to no tin ku e mo le ka tin mo ni do pin po ko yi to lo pe ri mo ku e si o ile Bueno, yede to to sena yi. Dato goyi nde haine zin goyi de yi ma ya o so.
2: Mhm.
3: Mhm. Ni goyi lo so wadi. Ni apeno de no yi ko ni ma o fa sudo.
1: Mhm.
3: Ni no apeno ti medo. Ai na kame. Apo ka di gba ita yin ata o vi oyan ko.
2: Mhm.
3: Ipen tu ye pa su te kura home.
2: Mhm.
3: Ira ja kwa fati fati be jo gba sute mana moto na.
1: Mm.
3: Ira ja iba ho gba sute mana moto na.
1: Mm.
3: Ite aso ni ho me. Aso indi ne. Eyi ni ti jo fun ebi.
1: Sun wonder mo no ebo mi gbo yi do mo ikun te so dinde nu emi o.
2: Iko do keka be glo.
1: Mm.
3: Mhm. Beji bi ne.
1: Ganji.
2: Eyi.
3: Beji bi.
1: Mm.
3: Emi do do aloto ma we do.
1: O sun on disu aloto we do nu wa.
3: Amo ni on lo do atokun igbaji ton le mo.
2: Mhm.
3: Baba. Emo si omo bere.
1: Mhm.
3: Eh o. Na do sagari ti mado eh, wa a mi no na ma fi. Aga do mo.
1: Mhm.
3: An o de ji ga pe u ji no ba son do.
1: Mhm.
3: Ngo e do mo na do pe sun lo pon o. A do pon do. Na fe lo ka ti. Ri ye me no bai mo le.
1: Mhm.
3: Ele mo bai bo so ai ha me so te po mo. Kan de mi ka bi bai ro e ka yi ne ya. Abi ne ka ti lo gugu e to me. Ni na do ne fun e na sun lo fun e ndo.
1: Mm.
3: Po e te bo yan su pa si po.
1: Mm.
3: Amo. E ma pure e mo pure ho to nde.
1: Mm.
3: Do wa mo to la mo ya je ko ne di.
1: Mm.
3: Ni bi e de me. Mo la sun la ze ho a de wa to ji.
1: Ganji e ki kan bi oro akwe o mini su kwe o khe a. Abi e ju edo bonu e an blok mo de bo su kwe o e an blok mo. E ho ide bonu a lo le a je o tuton we jene a ji.
3: Ari bro bi.
1: Mm.
3: So asu kwenta. Na si te pe.
1: Mhm.
3: E ku be no bi ba e ko yi we. Ko ma o ma kan ze ba ho su we no jo an yi. Ilo do za do ilo do ti afọ bo hun ewe.
1: Mhm.
3: Asu enta na asiste gbe. Ni fure e de me. Eh?
1: Mhm.
3: Ni moro na ni moro mi do ko ma so ahoro ni sunna. Ilo fi lo tete.
1: Mhm.
3: Akọ de na ti ngbe na itro pon fi lo he.
1: Eh ga.
3: Ilo fi. Ile pon si.
1: Mhm.
3: Isu he.
1: Sunwa ni su kwe he.
3: Eh bo ni jo wa to ko jina bo so ahoro.
1: Mhm. Ndado me to gile bi pela jura vo. Ena chenu
2: mi mera ho o kisten o
1: ni suhe bo nu mo kon yo na tin do apape ena. On alokan edo nu fo nu do propo mi ton eta gbo chicken. Alo emi kon ye de.
2: Ye bo ye ikun ho e. Nu re re lo jeme.
1: Mhm.
2: Bo endo yon nu o kan we koji o. O kan de o ko e yan chi do wa me.
1: Mhm.
2: Yon nu kan we koji o. Aton e amo be aru jijo da gbero apapo ire.
1: Eh.
2: Aton we amo.
1: Ekonu mo.
2: Aton we amo.
1: Mhm.
2: Ni bi vapo ame aton ara mo. Taun. Ni ko eje ndo nu po tite ngbe ton le yo. Aton amo bo aru jijo da gbe.
1: Mhm.
2: Ma tro me di asu die nu asu asu we me ye nu mi. Wi ye nu me lo bodo taru mi. E piti de bua.
1: Mhm.
2: Jijo de aru fine bo jijo ene. Ai. Hm. Wi so apon kankan kan bi oro be ji. Meye ka lu kwet dogidi nbo titeng beto ekodo na bidia na.
1: Mm.
2: We jire ka ri ne.
1: Mm.
2: Ya lu dogidi to titeng beto uye ye pon. Aso blo ble ba to bo adoni do menji. Azo ble 2000 ko gbe we.
1: Ah.
2: Ble 2000 aso me.
1: Mhm. Aso ble 2000.
2: Aso ble 2000.
1: Da aso me.
2: Mm. E da aso ble 2000 yo.
1: Eh.
2: Uye kon blo nu binu yo pe ko do edi.
1: Mhm.
2: Kon ton ton le wa. Nde buo. Ki ono si kwet mon do menji. Blo le nu yo po le o kon ton ti wa le. Gbegba so gbede be no fine bo no de o we be mo do be ji de kun so di tin ton wo
1: mhm
2: ton le wa ro me ji e do pele ton le ta won mu
1: mhm
2: bo do yin ro be ji a ro be ji o aso mi ton ro aso gbede e mi yin patron ko bo fi din leji e ra mo disan de e wa din o e mi nu we mi so e han blo bi bo me do fo fine bo blo le kon ton ko fe aso tu we yin bo ta ro yi
1: mhm
2: nde bu te ji jo wa se ku tin po lo se do ale nu gbo fi e bra pa si to e so kwesan e mi e kwesan
1: mhm Mo me lo kwesa e wen kan do e.
2: Ido mo pon sunu bi oko sapon igba fi nwe nu ere igba to ko pon ro me bo lo nkan ton. Lo ni susu nu mi.
1: Aha, sunu e aso e do da
2: aso pele do mi. Bo sunu je susu suji. Bo e ton ki ko gbe. Bo fu fu aye. Le le le le le le le. Be pe ni ru kanaga na pere. Amon mo nkan ton je.
1: Nkan ji kan
2: ni ru kanaga na pere be ti be ko me kin ko ro kon ta mo mo nkan ton je. Ele no sin isan. Ele no fi no bo je ko blo le aji.
1: Do kon ton ton lesin kun
2: bo kon ton ton ro kwa chite bro ani e ka yen ni be di kon ji mi ro nu pe ni e be an si be glo ni ka pe me ndo be ji ra no po su be ton sinu kun me anji asu gbe de ope we for day aji ni ka pe bo awuri o yan fi o asu o bo je ai ha ton ko ji bro ni ju khoto ni ma se mo ndi na oni kekle bo bi yo de me da so gbe de o do na le mo de fu tan tan amo mi le kun lo pe si so nu do me ji na si mo a lo nu po fi na o mhm do mo me de do abo cho ko ton ton ka yinche be re mi kon ton ton wa son we dududu o si yan me bi kwi na yon se nu mi le ya
1: mhm
2: mi gbe ni o mi gbe ni do me ji mo je na no blobo no fi mi na no wa be ranse asu ton mo a lo nu po fi onu kon mi ton hun mi a gon fi
1: ha ene o ya kan ha ene
2: kan ha ene di ji do mo yan fi wa di pa ni do me ji a so di kun pe to mi o me ji emi na ten pon do beji nu ka chi mo ko ri nu ne o ye kan re mi gbon ji o e di mo emi ri e no fene pon e so nu pon bo be hon ton ton le boy dido dido dido gudo o ya ko iba ho su ko fi ko be ko blo ma divorce ton bi ki e wa pon bo jian pon ya fi so we ma ni be ko fi lo po pon pon ro ko wa nu ke be so ji be ro di aso ble do emi ma npe me e ze mi do o ne a mi ba bo mi na gbo to a lo bo ko ni fo
1: do eyin nu eyin bo ache nu po gbe me so mi to gbe achayo maina
2: e do nu bi fiyo yan fi odo pere po me ni sign o alo tun we ma bo kore fo hun ye be keke keke de bo gbe ton ni kan kan
1: do we nu pere
2: ja si ton yi gbe ton ni kan kan ba ma yo blo a ko ri nte ko so an tu na bla o nu fide mi kra ko do ne o tu lo na do me ji mi nu kuna ko kwedo wa e do na do do me ra ko yan so no ko de fine din bo do me ji Kwenye ukwe la si ton po ti tengbe ton me mako gai ton ka ene me ya. Eno ton ju vile sin.
1: Kanji.
2: Eno ton ju vile. Eno mi de ton do menji. Son de de lo na so kwe jo ta on le. Ben akwe. E ba we. O.
1: E de de kwen do me bi se. Ben akwe kwen do
2: bi. Pe yo hon. Son de yo hon. E do kwe yo kakakaka non po ti tengbe ton. Togi di ton we bo ek tele yo kwe don de nye ya yo. Cho we ka le jesi se jo di gane me yo. De fo. Kwenye na wan de fo bo. De nan di tan tan tan bo. mi jo khodo khodo edo mi ya
1: khodo edo emi ya bo dire dogbon mi de dogbon jin ededo apahwe mo nkan ton khole nkan ton tion nwe kan bi o be suno ro apahwe eneyo we yen pono jere o mi re tion mi na si khu isayin we ma yi pe do jere ko eneyo mi na suha asi emi ton a abi emina balo do hwi bonu nwe ne eto sin e o eyin wa ivoido fideo inayin o mi moto nwe do le o mi no do tegbe me ko eyin bo je to mereji bonu we man kan je to kure sunu ji a jinu zumbo mi no aro ka donu ko le ko ton le do o hwi di lenu mi kan do po jere ayin yonu bo te do nu ho asuto e abi ete pon tenue pon debuo dile mere do yan mera ko yan sun do pon tin yo asulo fonu o ma do won yin do fonu aso to ipo to ajo to ipa ajo ho wa mi an do ajo ho ro fo bo na do won yin ho ro fo eyin de wa do de me bi o we o nu kon yi si tin lo ali ene on ko pere pon won alokan eporo nu fonu do poropo omi tole o 01 21 31 45 32 abi 01 21 60 41 22 mi gbon alokan we ene leji o mina kendo o gbe mi to medo fi e chiro mero poro kan wa ta ko chika
2: bodaro me chika nu donu si a
3: da wodi ga na afona mi lo
2: to chana mi mo me ra ko ba se gabo
3: zakaria iwo na atero
1: mi fon da gbe me ye me do so gbole lo
3: ye gan di won fe so ero aton mo da wodi ga wora ga wora so won ton na di fresh
2: won wa se mo bo ndo ma gbe kunu kun to me ro me ka yan fo se ga mo je vera nke
3: o na lo zumo mi sa gbo pe go
1: ah eh o mi na le akule jan we
2: aka to ro ma wu de so ko ro jere ndile ya so emi ro emi se blo e fi san san ni o e we yi lo ndo ba ji ah nyane ko yoro ganji ko tono yosi o juro mo ma kon kun to me vivo lo boy wa wa gade bura so de fo wa e bo nche to
1: an so yan san ka gbe
2: na do e wa npon ka ka gbe lo me o e di ka si nu gbe kwa lo nu yen ni gan ne me o ne e ye ka wa nu gbo re
1: e ganji
3: ma ken mo mi ra za mo mi ni
1: mo e
3: o mi ku do o
1: ho en ku no
3: mi do gbe na la so ma fi le na ni ku do so ka
1: e lo si si
3: o mi mo do ni ayin yon bo mi damide boye a ndi pe ma teja wa gbe ma don de asu epo so won mo do mo lo ndi e ja kan bi abi o be ko ni na sun lo ko bodo ni ho ne bo sun lo dupe lo e so yon di le ti mo bo ni ye ji ko na mo na mo do mo a sun ti so le bi mo ni ho ai ba na mi tan po bo tun so ko ya mo ra je mo ni sun lo dupe lo e no gbe ko me bo mi le ton de na wa de pe control na asu e to lo ni ti
2: me ra ko ba se ga mo yi apa jere lo me on do wa do sunu ono do ni do meji e jan wa nde ni no do na suto ni no do ni no do bo sunu de susin alo nka ko ya de suyin de wa to apa jere de me on turo meji sun de le de bo ye yin baran wa don da yi bo ye tele o de na duro yun go me lo kinkan yun no bi lo lu sa ho sa ho
1: e lo
2: wa lo e do esi e ne o yun khe o e blo de we khe yun khe na do meji ma gbono ho ho ti we le ji bo nu do nde na blo o ma gbogbon kiki sitan yin gbe ne ya amo lo diyan kaka boy ndo adu ho ndo ndo nu mebu mono se nde ko irupo no gogoro gwewo ho sunu ne ro bisem ra tunu hene be ka do kaka be ka glo e gboro ponta ko e glo o na gbogbo je bunu ntenche be
3: donc wo e se gbe te ton mo bo ya wa nu ton re e mo do ra sunu ro ni bayi
2: karafia karafia
3: ha bi mo do mo ye ro ti ti o ra mo da e mo da bi ai e mo da ni lo e wa je sunu se mo yoro mo ro ro adu ho ta me amai bode wa lo de me de de da zon lo sinu kon bo e ja ba wo jeron da ba ire wa do ni kutu ta da gbe do mo lo emi duga o mo ma de so di dura do do mo lo e se me lo lo wo e ka do do ze gara e me yeme na mo le ma ro fi ayira bo e na e gbe na yira we to to ra me le le wa mi de ti mo do wo e so si lo ze gara do bi a wa do ko le ma be ze wo re me le ma ka so ta ta do we di a ja amo e wo ze ko me ni ni mo na ko ko lo di o ji ji re ni bayi nu bo do do won yen
1: pone
3: amo bora ena bora buru ena mo ramo boni e janu agura ro do tena su meto
1: ni man su kwe o he o do ade
2: e o ni su he do ade
1: ah eni su kwe o he
2: ni dalo e do ade
3: ena su kwe o he ni mo kwe ni do bo eni do kwe ro ni apo awo e ni pe apo agba bi apo atango era do de mi do gba lo re re ni wo su pe de era wa gbogbo re su de po ni su ni dai do mo e ma do alo e de tu pe gba wa ro de come bi la o do fun e ile e no gude me ja ni mai na ni bai gbogbo na wo do do we e ni wo bai re de wo po na mo do e ma so na di ke bai ni zo e bai mo wo su dura jo e wa de do me re si wo po ma wo de re na de si ta ndo mo do mo ro ko ro de wa je wo ya ji ojo do mo su lo ni ma ze ko me gbe de na ro ni mo ba lo ri ni gbe pa na de re mo ko ri go ni pe lo wo de ni gbo ra mo do su a ho ro ira mo re e vo
2: Ka so go, ka so go, ka so go,
1: Allô. Mais le canon fond.
2: Mais tu es canon d'où est-ce là? Ah oui, mais agbe.
1: Mais là, et mon canon boto jodo quoi, mais 01 21 30.
2: Ah oui, la pour tout le monde dit et mi ko tro lo wa.
1: D'où nous mère foi wa canon oui.
4: Bonjour.
1: Mais mi fogon.
4: Fon ga jime.
1: Ah.
4: Il a mis le Kenneston.
1: Ah.
4: Do pe me ri na mo ni
1: mi se izo pe nu pa igbombo mi do
4: bo apa mi kan sa tin ran ni de o mi no kon mi mo su ko fine o nu su ko de radio to pa kon yen bo yen ze bo do si da bo yi be o e no bibi ni mi le su donc a su pa ti po ko ta no di o no cho di re mi lo ko se
2: ga ti chere chere
4: Asu nda si ba si je do ko 7 raison 4 raison pour ta temps pour ba do ko
2: ho do mo
4: nda si je bo asu do ko asu je si se pour ta temps pour raison bo do ko
2: mo ho do mo ya
4: e ka ran yin lo akwa e ndo ni o e ran so bo na blo gagla a blo gagla o si e no pon a me yo e ne pon e wa di modo ko ele bo yin nu nne ita zo bo ngado mo
1: ite o kazo
4: o merci de le bon pa me ta sa fe le bon ko mi nu tanda bon do e ku no do ati we no wu
1: fi o me
4: bo me ko de le bo do do se de gof di do ko ni modo le même cause produit le même effet je
2: vois do
4: mo bo da bo ti kan de su no bon do ko mu ko ton no do pe ho nu adupe me ba ma mo nde kun a do nde kun de o eno wa ja kun jin numero a ni ti bu mo da iwe a bref mi no yen ru
1: suno si teme
4: comme de e do e ko do adokun su po su po bo yen ma so wen de ro aso asu to wen de ro nu kun to me a
1: e o e wen nu o ko je mo no do ni a po un
4: oui e wen ma e wen nu kun to me o e no do ho to e bi ni agbasa to agbasa ki we mo re pon mi do aye asu gba si pe won me le ton yi me le for mi lo po we aye voilà de e ka mo lo ma wo bo we o do ko de o be ka si we no ko le o mi ton de ko le o be yin su po na de we pe re he me
1: pon e
4: ha mi sale ha mi sale ah mi yin sun do a lo god de o e de pa mo tan de lu o
2: ganji
4: mi do de o na ko na bo na do wa papa si azoro kan do be
1: ah
4: ah en yo na na mo je me nu do intelligent wa ma une se nu e kan ji yo no ko na ni en na mo do voilà e do yi ka ka de igba won o le ko so nu wa yin o we ka do tanu no nu yo nu lo bo yin o we ka do tanu so nu ma une wa alogona do popo mi to le ro gbe mi to le me
1: amen
4: bo mi ro nu mi mo pe o mi bi o tete
1: Merako
5: da gutiga
2: nemi kadi gbogbo to meto
5: miro kanji
2: atagand mi dele to
5: oh aro modo ele yo mi jon le na tin la
2: evo
5: evo zakari
1: merako zumenu nemi fonwo
5: ni fon kanji me
1: ha mi o mi no poro heavy o me abi o tori e na do
5: nko go sin tori o me bo wa so me la je
1: aha
5: me nka ro ko e se ro ku to me ke ga bo wa so me
1: e na chenu mi
5: mo ku do ko Zmenu se rappelle.
2: Ganji.
5: Ataga et do ataga le yo bi bi nto te bazo ganji. O na du ko no firo mi to gbe ni.
2: E gbe mi tan se to.
5: O ko de mi se rate ji o. E ndo iro nde wa we do o gbe ma jo ji o. Be no a de ken me ru gbe ni mo kan yo ro gbe ka wa di e so bi ha gbe o. Nwe wa na we ni o di o e so bi ha gbe a. Do me we ru po mi na de Dio e ma ko dimbo me ni o ti wa ta fu yi do me o pe yen ko aso anu pe mo pa nge na do ti ri de do uti ton
2: ganji ko do mo
5: pe we kan bi o na we o e na bi o ta we ro te ni keke ni ma ko mo uti o de do bo ra kwa lo wa ti ton ni kwa lo ni na e yin do yin lo sun o ti te me o na mo lo pe we kan bi a ti ti gbongo a lo gore ti na kwa lo ni do na sa lo che ro pa ma pon de ko de na bo ko wa dan ko me we no no ti me yin me meto kom de ma ko yin meto da yi a atani e ko ne ni bo kere nwe
1: ah kan e window me na ho
2: e ka ka ko riblo afi fonu ko ti be
1: riblo afi fonu
2: sakari atun o ko nle da yo a
1: e
2: o tun no me ji anri afo yo lo tin o eh ado do akoton ni ani ma fi do akoton
1: sun ni ma so do akoton
2: lo do akoton
1: o we ton ko po si ki di po ke me le fu wa kan onu
2: me chi wa kan ro do ruesi a
1: Ah, quand et when do me e we wa trouble le control 01 21 31 45 32 01 21 60 au 41 22 allo quand pour au messi bon mina pour nous au melo bonu et na si route en foyer et na si route do aller pour ton roue
2: mais wa kan aussi mais che kan do nous aussi
6: allo bonjour
2: nemi fo bon beto meto
6: ganji
2: mi kan kle mi ze gba bi bo mo sin kan mi didi to pere won pe na yon si ganji
6: mi tik mi he hoa ye iro mi do gusanu majidi son de tam
2: mi ra ho majidi gusanu
6: agboni
2: eyo
6: e mo ho le mi he wa din ora me ma u na donu ya gbe togbon mo eyan Eh asukwa se ko sin chechen ejero asini do hojo ona asu asu asuni do hojo ona asi me ayin si boto nu wa homena asu tu boto nu wa boto tito e boto yedo ne e ma unu ado fi agbo oni e enele ni nanu yu e me ko godo le yo po fun ko lo me ko enele ni ni nanu yu e me ko godo bu jare Men ka je dawo sun lodo ni kekren. Bo ko file. Ne ku ne ton de do ni bo ibo gwa lo ne. Na nyun lo sun papa ni a ne ko yan mo ro nugo. De mi to bi bayi do dai. Aye mi je din. E mi ja ito asu kan sinu kun me. Aye mi je to asu ni ton sinu kan. Bo je wi se mi o sun le bo ndo. E do ki ya lo dada nyun ni do na yin me me gro na.
1: Asu ton.
6: Me yon lo sou kado gradye ton men yon ke ide, yon lo yon me sou na.
1: ni mara yin bo nu e an ta ko ti ton
6: yen nu osun do graduate dada me de ba ipo ma yan me sun lo ni kekren edu alode ni bogo ni
1: eyan
6: me gbe dunun fi ayan lo
1: ina so nu yen de me ina chenu mi kaka me ra ko gusanu machidi fite mi ka yelo mi sin bodo ni alo e so poro kanu ami to pe ni se do fie e yelo mi yin sin 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 o me do kanu fon
6: zakari
1: ne mi fon won
6: fo ganja
1: mi fon dagbe
6: dagbe ti ga
2: dagbe super ne mi de gbon pe tochi
6: lo ganju
2: mi bo ku abo boyan
6: oh
2: mi ku abo
6: bi ni dogoro me ka agbo lenu do nu
2: na jina o asima ro moji
6: e yo ala to raga dogberi o deno juste o se hede
2: juste deno mi ko abo
6: ma de wa
2: mi do khu do pe pe de yan
6: ngba mi e mi kan pa pa ro ko wa
2: ya kan blu gben yan
6: o bo ko de ba ka fere de
2: Ganji.
1: Ina chenu mi kaka mera ho deno. Ho eni de we khe bo sukwe mon koto khe.
6: Eni sukwe mon koto khe.
1: 01 21 31 45 32 mi levo kwe bo tonu ye me ero o khende le yo mi to pe nu ye bi sese do ini kudo turu me. Ho me kege lo di do jele eni sukwe mon koto khe. Mere karo o nwe yon won ko do ni le yo. Hendi play boto jrai ne on do nabo level kono jire yan si ku level podo wal ho
2: ko ni we je le di hesin
1: a ganji
2: e da lo sin me bia me di wa kanu me che kanu do nu si aya
6: wo ti ga
2: ta ko super ya
6: to me le ko
2: ah kan play do mi dai
6: kan kan fo dai gba mi to hodo
2: gba ji wole
6: ajere mi mi mo lo ato kun le yan nu je le kun le te son la tout bile ma beje to ku no o bile e lo to ku je kon ku je son ni on lo ka so ni do son tu ma wega lo ni son la son to pena ta eto to pena ta eto ni le wega lo ni pidi pidi dai we o do je de yo mene do po na gbe asi ho
2: na gbe asi mbo
6: ina do fika ke na pe ko fiko
2: ganji
6: amo e do pe na ta ton do o de gwe do pe na ta to do ku no ma to ko de mi lo su do pe na ta to je ko ri dia ho do mo do pe ni ni do titi hu ko we ji dai ana gwe asi
3: more eager, so quiet on my job. That too young kids in when you never ask to my gallon, they quick be. Boy, let's go to home. But only Tina Sula.
1: Sisi Ledeco.
3: Sisi Deco, can you? Best of Bahui, Etage, who does it now to work by the whole motto that for us on law.
1: Utah made it on Gino Gallo, no medium.
3: Was a hot, oh, I can't do it.
1: Mm-hmm.

0: mo la ho si tan pe dia amon ku je ho do no
1: ho
0: fo bu we mo bo mi no du bo lo ti me ka do be na ti me no mi amon ke e ro e ro bo wa lo bi e ne do bo do ho ho ai mo ya bo do ho ho ga ji lo bo do fo nge na ho di amon ku je
1: Oba o ta o no le mi do ku ti lo na ti me to lo ti fun pe o le chi bo mi te po lo na mo je mi o bo ipo ho du do to mo lo ko le kle mi to mo di do bo mi di yo lo mo ku je o ne bo na kan bi o ta ro be chi wi le ne ti bo mi o ke du wo ne ho ho i to i ka lo i ko i ko di te kai di in sun kle gbe ndo i me bo di te kai in sun po wi o bi ro sun su po lo kle gbe ka piti a kle gbe ro lo ko ko to ka to ka we ro amo ko yen ni
0: ka ji mi bo kudo nkan yo ma na pon de uton na na pon de uton tin aze wiwi aze tonon du le mo isanji mo wa ndo me o dudu ton do bleun lo e gbanu yo dudu ton do bleun mo lo fie de sien wu de de yo ni de yo no yesu me bo wa nu petoron ndo de yo no yesu me bo wa nu petoron Asi wè nou yikou trome, bou nou yikou trome. Asi nou zi seme tangoun wè nou ka, bou nou zi seme tangoun wè nou ka. Amon kounje kou donan di mè. Lò, asi yo esi yon wou bou. Lò, asi yo ti nou do avò wou mè don. Ndon wè do, asi yo ti nou do avò wou mè don. Be jan wakha wou be jinyo le konko zounon nyafo, yon don wè yon nyafo. Bon wakha wè ton ka si yon wou bou. Asi ro nou wakha wè jinyo, e si bo nou na tena tout kan we dan go sans e si en roubo bo e do nou din tro din me e do flat le fin tro din na flat nou din tro din lo a se obi kan piti piti mo bo e ko hen na mo do en nou e e bro nou me e bo le o e do nou me on cho nou akana mo tin ga se si mo le wiene wo e fe wo e yin e ti nou kun ma mo cha fo wi me si ne lo a se yo no wi me bo gba nou ko bo ndon weda si yo no wime bo gbanu hubo asi bo todo boro ponu ele din ba gbali grodin yon era hon sei so ndon re bo todo boro ponu ele ba gbali grodin yon era hon sei so mamura a meye o esin nje no gutu ton din yon nta ro bo ni afrije je asi todon le mo esu we nu e po ohu gan po e awa gbo so inu kon ni le yo pe bali po yo e je na leko e wo zon bo asi no do kan gbeto le na o ko ko chue ka na wa no ka me ni no ye me bo wa no ka me e sin e nu fe o de ndo nu bo ra fo wi me lo pa le bo no nyi me le ko no nyi me no hu bo o e ku kan ase ya ase hu kan bo ase sin hu bo to nu ya ma si hu wi mo nu kun je wa e pe to ro bo nu e di an han ikon ta han e kan na do nu e di ro mi e do bo nu e bo le flash pe to on do bo li chu na do yin e do bo ni bo le flash ase to kan do gbe dia wan wa gbesere and of gbedia wi me fi ande punanu wa tu gbedo we nu gbedo we kakakaka buna wanu ha we ni ase reno bi ho lu po sa ti buna todo peta tomo ru fini tro ru si ndo mi ro ase reno bi ho lu po sa le ti mu todo peta tomo ana do na se to le di be na gun nko tu e ma tun we si fi de cho kan ba nko tu egbon yeme na ba won le win tu egbon yeme e gro esi gbon ye kan ene me kaka wa isu ase to de foro kan to nu tanda bora mo nu ku je otuto ma sa padu otuto e lo o bo to ana we ba no bo to din me ma tun ko to ya ma si do bo nu pere e
1: ye lo tun ko to
0: na ma tun e ma tun ko to ya si do bo nu pere a fi nu fi pe bo mi de le bo nu yin de be yoro nu ba se nu ene nu ene ka do na se ya nu ene yoro nu yin ho gbe ene adu na se ya san nu wa ma do nu wa ma do nu an fun ko gbe ene a si hu se ya ase yo hena wa dutu lo bo be an so bo dun mele bo nu me ma tun me nkan ton asi do bo ni pelia ase to ka hena ko nkan to ma tun bo ye ka reyon ine me bi e me kaka o asi wan da se to ra won ni e na bi o reyon to me ka bo na na su me de ro hen to ni fi tanta bo jan wa do be wan do mo e de lo bo e lo ma ka su me de ro hen to ni asi wan do ya e si su to ko e si su no ko amoro esi ya pe to izon re nu a ma mo abe go si fi nu e si te sen bo yo to me mo ku ku pe awon do ito hesi
1: to kasi ja
0: kun ase o esi en hubo tegbe ase esi en hubo tegbe o fun na e podu do bo mo je meton le ni ro nu ro yesu me wa nu ye nu ye me yo de o bo de bla bo ku so de alo e bru ndi tanta chi wa ni ro e na so si gbaligba alo gba bo na pipe we bo nu bi o hawe tegbe mo esi

0: Hồi bờ ô hồi mẹ tôi bên mẹ tôi mẹ hồi đẹp bụng bờ nào rồi thì cụ tôi bỏ chuyện cả đó ô xí hồi đó mới đi tiếng nhà đi gặp phi nhà xong bờ mẹ cam biểu rồi mẹ chị xí ô nhà bên anh chị khi ta cố xin anh chị tạm mẹ ấy mẹ đu à xí ô tạm mẹ á xong một con tông tông bây giờ ba chị anh chị đồ mẹ mẹ hồi đó mẹ kêu nó mẹ đồ bố bố mẹ đồ mẹ chị bây tôi đi qua rồi mẹ chị mẹ xong bụt tông mẹ bùn liu rồi mẹ cứ mẹ khô luôn nói bị khô mẹ sôi à xì xả lại
1: cần gì
0: yêu anh nuôi em bột tông mẹ đi mẹ đi mẹ đi mẹ đi mẹ đi mẹ đi cao phim nhà chị tiêu gì thế này
1: cần
0: đó bị khô mẹ căng lên lên nó chả là khô bụi bên ông bên ông bị sốt tôi nói chị má vào mồ bồ lì
1: bữa nay nuôi liều
0: bữa nay nuôi liều mẹ con nó ăn một con tôm một cháu ấy đã xì xả một con tôm đuôi cá cá phim nhà đi tiêu nhà đôi nuôi em này chị bộ nhà hoa phi ai xong rồi nó yêu e mi kana wabo mi no kenti wa si o uno kenti uno kenti uo fite mo e ka gosin ta wani su wu gosin anji e ku mo to na o bo me la kodo me ji fi bo wu gosin anji ma se li su wu gosin di ji ta si sa rupo jen pa we ni nati me ton e wa rati me o akpo o di nati me gwe yo hai nu ye ton ati no me ji e o me ne su o ka mo to na si o nbo lo e ken mo do koto kaka e wa no me ji amon ni adi no wa mi kon fi bo emi nya fa lui me ga nya hero wa mi kon fi ben fa lui yo be da si pa khu yo khu jo khu gbere maro mi wa du yo en komito ah e tu me la ho ya hero yo me ri ma ble me ri pe to khu do bru nu khu do di wa kon yo la tin ma nu akoto e ma ka mo tun di fi na bu nu ko ye ko ni be bi yo me ru bu ba yo ale mo tun na di ji be to aro me ji ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi si wo tete wa si wa di ji ega wa ni ga gbe ji nya edo ya ya sisi yo me da ni wo le yo ni ndu podi wa ye kun ti mo de yo ti fi ka lo won to hopa bi to ta me ni gbe o ni hola ke ngbe jo to bi tun bo kan li ba ko de bona wa o apa ton ti bona ba po o ko piti ya won kan le ni won yo du wa je nayin me dai ta ka ka ka ka ka e me hole maru isi ya ku sa ton wa je ya ti pere pere eje ya ti pere pere yo eje mo nko ton eje ni le di khleji
1: eje mo na khleji khleji
0: ate wa ko ni ga wa pe me re ne kodo o ndin mi ne me na yero nko ti me no ka mo dia ni mi ga wa gbe eji en le ta mo ponka ka mi do yo mi aso ho ro mi kodo o mi na so nu o yo nu mi ton o pe se apa pe yo e mi na so na we na so ni bo durun du na pe pe ri me ton ye kodo fi yo fi le o iko ni ni wa yo ina pe re e do mo e ma lei te a bi o yo e mo kan le mi ro ro
1: afian
0: ku o ko gba nwa bo tro o ani an to do me ra hoji me ho bla re no ma ho mi ber khi wa ni pa mi na ho jo ji ber khi ni ma ho mi ma na ho ito zo mo e se gbe ni o e do me ji e ko sin fi do ni ma so ko wo gbere lo wa pe an gbe o no e na inu me ra du sin sin ka te gbaja lo gbe dali o bi ko fi e so nu me ra ho so nu me ra ho ni te me ra ho na wa na do me ji ko ton gbe ko ton ku do fi no ple kan le do fi ne bo ne hu yo bo me bi no ayi no du o je fi ne mo no kan le ba re yo
1: yo kan yo na no wa
0: yo kan yo na no wa e ra ho kan mo ko to de ji to bo e ba so ho kan le wa kan yo so ni me mo ko ton ni e so ni lo e ma wa ko gbe ya e wa ko gbe yo e so ni fi ti ya kan le juro yo kan yo ko lo no huru ho gudu kan le juro yo lo kan yo ko mo no huru ho gudu me de kan le de ba wa bre do ni yo e yo mi we wa pe ni nto di yo mi ha mo kan le e so ton ha e mo kan le mo ledu ah e ma pa cha me le kaka gwa pe asan ja asan ji je ji bo nu je ho do ni ji kan me ya be kan me ya be yo e yo yo we le yo e wa so alian we ya si sa ting bi juo ne yo wo do iye lo na we bu ma fo tu di ayo ano khewu e ya bundo kan ndi chu yo a te ko bu na no ko kan yo e no go si fi bundo me ji mi re a fi ni bu safo e o ta wa fi di yo e ko di kan to me ta wa ko fi di yo la le mi a ko du me yo a te ko lo na ro ko be hu ma no lo kan mo ko to ma no so ko ti ta chu ri ko e na no du e so nu yo mo ko to no yo no yo ma khe ni wa te a do se a do san me ra ho lo e do san o me ra ho ale anu ngoto maru yesia be hena so lo kan le la ro ko kan e kon kaka fi one ni ma duare e jan mo koton vle bo jen kon e so na we se fiok boiro wo so husu kalina bo dana bo e mo pa won fi na we makwa na we se fi makwa e no san ha e ko le so bo ko le yoro yoro fi de fo ko le yoro kalina bo le dana bo de uka ka ka ka me ho ro gbe yo ko va ma mo koton ko no bi ko ta me so mo wa be la ko ju gbe to ni be no mo po mo sin ki ko le ko aji e lo yoro wele na ba ji ko jo ko ro ni ko mo ni ko to me do na ken ma do no ho ma ko yo e ko si jo no to bo wa ko yi yo ro po sin fi ro ko pa to ko ku di me ra gbe ndi ka fle ji wa e ro mo e play yo yo ndi yo e a gbe da gbo e ma so si ko ti re mi ko mo to na o me ji le le le le e lo me di o me ji mi le ko no ho do na do me ti o e mi ko do ro wa je mi wa na ji do mi na do ka bra ja li wa na gbe mi ko do ho gbe ro pere po ro da do ho bẹ́rẹ̀ mi nàdọ̀ wájì àdọ̀ hún èmi àdọ̀ hún mẹ́ra hún ìtọ́ ìjó pẹ̀tù ọjọ́ ìrìnàlẹ́ mọ̀ pẹ̀ má kà ń bí ọ̀rọ̀ wọ́n sọ rúdi jíde inú mi wọ́n rúdi jíde wọn dáadé rúdi jíde ọ̀nà mẹ́ra hún fíọ́ ǹdè rán jẹ̀dọ̀ ònú wà bọ́yẹ̀ náà hún ìgbè tí wọ́n sọ ọ̀sẹ̀ pété hún ọ̀sẹ̀ pété hún
1: ẹtọ́ ere da jonu do so si jodo a do ko bi ola to be ko na peto gege lo o ti mo eto oheku
0: oheku
1: wo to oheku bo ke je pe egun te o a se di so me te o so ku tu te to a se di so me so te agbe to de fo le aigbe po to oheku pele pe afian ku de fo bo ran pe tu bo ran da pa afian ku ne rodo e ma na ti ma pe ma da tu emi o nu e je bo to oheku emi na ne a che ne bo e kan na o pa che ne bo ku e kha to de e na pa che ne me bo kana tu kanu peto no e zikan ni de fo so huzu peto de fo so huzu kan yo e re na to che no fi ase wo yo lo wa de yo ase wo we o wa de me bo ye e ya che be ne yo e ne nu ye daliwe fi e klama amade ne pa ma ye no e ne lu ti je we yo ase ya wa ni lo e lo ya che we yin ba do la me e ye ze fi yo bo so yo a ti ene ro la to me e do hon hon bo hen na ifi ene bo ipe me ne ro fi ene bo na yi san lo itome e o ye to do ye o bu na kutu kan yo na bo ro yo iton wa da ma lo e na le ko a da ma lo na le ko fi ase wo yo wa de ase wo yo me wa ase glogo si ndo ase wo yo me o e wa ase glogo si nu ye ene inu ye do do yo kan ye ro gbe me le e we e san che we inu ye ne le e tin me bo tin me tin gbe juto e wasn no afio no domiji ase e henu blede bodi njon njon ton lo ma u peru to kon tun ton bi ku bon lebi no awe bo we bo ama chene do menesi be yi be do kan li we na brodo be yi be huzu yanyan bo bi o pe se do yanyan me e wasn ase adase wo yo bo ida lo do nu yanyan wa me o a che ton ku si meji ba se wu yo no bi o me eyin nu de ma re ayin gun gan sinu bo a gbon ase golo san liji bo awa o ase wi wi odudo pe ji pe me bo ase egbon fi debo e tro ko na so pe kan e mejole pe bi e jule we debu no na so lo e ka ti mo gbe ro na fo ni
0: na fo e na ko e fo lo lo yan
1: fun kun e fi ase wi yo san ti awa debo han se klo nu ne bi ki wa bo e ne ro nu pa e ro nu pe no he pinu gbali na puno he puno blo ndo ni
0: ko nu e da ko kan be bi gbe nja bo to do o nu e me ra ko ti me de wi do mi no mi yo apa mo ko to ko amawe amawe amawe e ka khlero meti firo po je ho ro ile gosi asono poti
1: kanji
0: lo kan we nanu yen yi o kan lo pole je we
1: kanji kan ten lo pole
0: je abadi o e mera ko mo lo do ma hu begbe o be do nanu yen mo ko ton pe yan to lo po je le me ri o le mo tin
1: e na yan le yo e mo do nu e gen na henu ble we kara henu ble do kan ri le o
0: kan ri le we ne
1: e gen na yo lo kan ri bo so huzu kan ri nu e yo lo kan ri onu kan ri ba ire na huzu kan ri on bo wa
0: kanji
1: bo kan ni san ti owe na eto gbeto san yi khamiton menu su menu kume en do e wa sono do wa fi ona do ase o menu su menu kume menu ve me o jiwe jinjon nu to eso ase tonu kume nu ana o kan ma wa nde bu ni na ti an je gudo to e
0: eso nda yi ndo me ti ndi
1: wa ni gba ni aje o fi enele e jidin o fi enele nte fi enele man kan si wa nu eru pe eto me diyan bo ke klo klo je bo e kan na fo vi ne je na fo sin gbe mi chona no fi pezon do menu su menu kume menu ve me ojiwe ase o tinjon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa hanana do wata kaka do ayo kan bo ku kan ni bo ma igbe bo e ko bi oni ro ba kan so ada che ni ma wa ni lo ene ka so a husu gbeto na e husu gbeto e husu nu yan ada sinu e amo ku je ko do ni me nu yan ya ne husu ne nche ka si nu ene do e na zenu wa be do mi ku so si nu ono ko bi o ku te mi ka o mi ko na gbeto ko nche ka hena yi nu ne sin
0: se pesa to
1: amo ku je ko do nu ene me hun echi mo hun ndebu de ma si grace as igena nu gba ko ibi pelu yere lo onu e kana gboku dali jinu lo lo wa bo kana gboku dali jinu me do vi ode ne yobu ne we ne yobu ne ku me to hoso ro hodo ya tega je ma si ro ku de subo wa nte ka khle do nu ine o he na gboku dali jina e he na e na kole e he na pe eso e he na tu kan gbe to san lo ton e we an se wo yo ba si as e globi ku ya gbon ine o ba ma ikhle amaye opole yo wene taliwe kan ni dupo je khle wene bi ku petrol gbe me le ya che e tin jeji
0: e ha che be tin jeji ba ta no le mi dudu tin bo tin meto inanu gbe bo ko nku indo te yo ko do tin me yo me na hona won duro ko nku to ro e wa do ko to bo di dogbe yo we ndo fi bo mi ro be ji kun do ko gbo ko jo ko do trile do be ji aparupo pepepe ku yo jo kan yo ro mi de be nanu yo mo nko to su jamo me ji nya nya che pe yo ji no ya solo do wan mo nko to na ina hai ku
1: so ro ata wa ja lo gbo be mo ro mi lo mo mi he mi na na kun gan ne mo na gan gbo ne mo kun gan ne na idu de ji o de
0: be do na kun gan mo nko to fi ro po e mo kun wele ku sin
1: me tu da lo gbe bi ko tu lo no no fi we ya ko ko to me agruza ka ro fu no no alu ka 96 20 47 47 alu
0: 94 37 20 94 37 20 94 97 20 94 97 94 37 20 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97
1: no do hobro yan klo me de don we wa de san din wa don we yen mon kun je me o e we no do me de le kon tin bo nu do me ye de yo na don di tantan bo do don di o tu we no tin ma ka mon kun je ti me ni to me no do e inu we yan de o ti me fini ba do tin yo e yan ti gba na do ah le ye ti me gbe na me e no do mo je me ifo a nga na se ko e ma e do mo ti me do nu ne o si ko e ko yin gble gble de bo a me nu mi do aze de kun de bon wa nu dagbe ohun mi he mi ado bo jeke bo de bon wa ndagbe ya in do mo po mo kopo ohun bo de bude mo wa ndagbe ya aze de bude mo wa ndagbe ya ne nu kambio ku yoy mo mi ya aze de bon wa ndagbe chechere mi amo timeto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de odopo nu amo mi yoko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi e gbeji yo jet no micro le yo le wa do fi ordinateur de yoruton wi pin de di bo peto de gudo ton bo e de gudo e son bo e lo pe metan se me ma ka fi pon ayo ne ka mo tun ro nu mo nkan ton le de
0: e se to
1: nu kan bi o ku yoy mo
0: e se to la
1: a che ne me onu ne me bi ku we go si ase yo e de bo e ti te do ti to e gbe ren na hen to e gbe gba ko to do do won o bro le bi ku inu e lo a se de vo de bo ren na yi we san lo itan buna yin aye ne si gudu tu e bla o do fi de boy si bla o do tin lo me
0: e da da lo bo so ko re bo ko nkan bi emi ni o ko temi ka bo de o ta mu o turu bi to le le te ni ben
1: mo to nu nkan bi o to din an do gbeto e no ni gbeto de si yan yan me nu fe me o fe yo le te ka de me
0: go to
1: na no gbeto nu ke gbe le te ka de me yin eyan ko gbe ko ta ni nkan bi yo e za vla gege bo nu de me yo na tin me nu fe me o me nu su me nu ku me o gege nu nu fe wa nu peto me nu fe wa na ye be ma duro ndi na wa bo no so dio ton dio karu nu kon ye yo ntona no fe o tuto kakaka ene wa do kan yin adu kiki wa ena je yin adu to ni gbon be me sin nu le bi paaji en to fe o tuto mu to su me nu kun oni ena je yin adu to ni gbon bo pa kweji ena je yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbeto nu ve o tuton gbeto nu su menu kume be lo yan ton ni weyo e mi an do le dede me na pokun ka yin le de o yan do sin le e de bi na we yan se bo na so ene da ihwe moi tout tin de tromme voiture nan tin c'est pas quoi ton mais de nous faire tout ton be cité bobo to khoya iko igbe bon ai bado matin ne kan blogmen meye bo na yi kudo tantan nton na gbre tantan nous kon ko to yin ko nu akho igbe ya jonu ato de so to bi kwe a je ti do ji o fene kanji we goton we nu ai nu ato de ko bo me ne si yan to si na banu de yo kwe de na ya si to e a ren kwe to e so bo kan kan gbre kwe na do nwe do yabo de su tawon me do yabo nu me yo we no ti ya we me cité podo me ye na do yabo ni be na ikuto yo me e we no di do kudo we cho me do na no di do kudo
0: gbogbo yo be
1: amu nwe mi ma nu ye mi ma do ene ndo e yin do e pacha me di bonu me ma do mo je me alo me on da tin gbadu de kena yo kan ma ndo me do yabo nu me podo yabo nu me yo me on de su e no je ya jiji we cho me do yabo na no aji ya kan ji kwenu ado yabo nu me ku de su na ji ya we nko do tin do kwenu a ko enu ne on gbe yan gbe ya cho nu to bi wa do wa bo je me do sin yan gbe yan ti aso to e de kon ku de su na be ya we amu ku je ko do nu mi a lo me do bo nyanya le mo no do nu gbeto le yo amu on bo yin de su je nu bo ji mo do ma so nu me de bo edo e na ole so nu me de be do be mo ali e mo gbeto sin yan do le bo ne me on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no ho ru fitan fitan vi bi o amu ku je ho do no be indo puta ka je nu do ru fi e tin bo ta ka je nu ho amu ro ndi no no to nda gbede ro fi ne gbede a bo me on kan no fi ne kaka chon ku gbeto na su o e na mu ro nu e mi de su no wa do pe mi ton be bi pla wa do mi e ma si en kwa na bi on du choboku chogo to ton na la be na de do yo nu choboku e do le de me a le de yin ne a wo nu e blo yo me he na do yin we so le yin we blo le nsin me bi na di ka si me bi a honi le gbeto bi ro hun honi a kwa ro hun honi a fo ro hun honi e nu da pe bi ku ro hun honi e
0: lo ken bo fo bo ko to
1: a to e ma na po de o ton o wo nu ai do kanu de bo je tun ton to kudo je na ikudo abo nu kan wa kudo gun
0: aro e kudo tata o chunu ra
1: kudo nu ra kudo ene to san pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo me nu su me nu ku me nu fe an me o me nu fe me o ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa ho eji o ndo nu mi do ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kana pa cha tu tu an ase to ha me nu ndo ase to wa nu ha me o e do le de me le de kain le dakpede a le ase to do de meyin dakpede a flafo ase to so mi de tin guna so wa ni khatiyon e ti bodo mo mi do bonu me ne kun be wi asan pun bo iku a ase to ran so uzu kokoro de gbo de e ne sin le weye du sanje alo mo je meja e so adoguri ton e mo ko be sa toguri ton asin le we so uzu bodo le du ne le te kain le ne o e kain le de a in le jole dia azito e da se le tengbeju be modo meye da se le bunu he menu pri yo ba no tokun bo yen tokun na tin mo na yin e na yin tokun na dai bo e do mayen me be wa ni ase wi yo be chenu he pri ti le ho a mo ro tokun de suno na tan je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka bo bo ikuto bi lo kenji bo pon ye ne o bi o pesan to e me on nu da pele bi na huzu nyanya nu nyanya le bi na huzu dagbe nu e gbeto ni gbeto si yan do ino ken dagbe de bo afia nu wa do gbeto o le o le debu de menu gbeto be ando nu nyanya e wa ti n ton fe tu ti n ton su nu ku ti me bo n bru nu ye ni ti o le de we ndo de me o e le de a lo o menu fe me wu menu su menu ku me e ji we nyanya do ne le bi ku ji jo mi da ki me ni me le o dagbon afi we dagbon afi anu sawe a iye nu sa ba we de to ku de suno pombo nde ana blogu na sa nu babo we site bo de ana blogun bro fo ban ya do to ni do fine mo ablo ni ni do fine bo iye ma san sa nu abe do iye ma sa ye ton abunu ye yan de na ro tagba do nu gwen de na ro tagba do nu gwen iye ma sa ye ton
0: o ya sa to abe wa
1: sa to afe do a e glo ye ta e na ngba gba do pa file fo jije aje e son bo ko e je to kun gbe de medio sin menu de o ken gbe nu gwe son je to kun do gbe de a medio nu ken gbe we na so bo ko na je to kun gbe ya
0: o no wi na mo ti mo mo ko jo ko mi do iwe ni mo ime no yan pe to sin gbe me nyanya we no ho o
1: hu e ma no bo nu ne we agbori ho me ti wa site je ji o ana da hu ide dai kokoro hu be so no mi so a kokoro hu be so na mo ro so mi hu be o among the owner. You are who be so and I'm more so me who be. When I can joke with it, when do now, why may the jet when you turn and swim and quit when you may as it turn and told you at one. But I joke with it to be just so we are so pattern woman anymore. It was not better to put a yo, you don't have kijik better, pukumi, anika rupumi, nueru bugumi, fiteka gosi. Fionne, name cablugme, boho grown winne, name cablugme born winneo, masokuli homia. Tinwe do pesa to meni bonado alili o mi pon bo ho gronu bo mero ti atunu ele alili o mi pon ba mo ko do sa fun lo gbesan to me ba supa sipo na fi eme asipa supo na fe me eno aso me de so ton mo yan wa bo isami hon mi even no me gudu po bo ho ho pe me fiton no me gudu bo yan na ton me
0: en dara chat mi ten pe ju ton bon do gboro poro mi ton mo je me mi na turu mi tole mi me ka me lu ro to jile to pe ni bora mi ji o di de mi ko tun gbe yo me ra hora pa so mi o ndi ndi kan bi e mo na do me sin ton na we na do mi me mi lu ro to ji tile ro mi ji fra po ro yue mi do khudi khudi ro ra pa bi a si ko no apa ya ko mi do khudi we a pa tete ko mi te mi do lo na kan bi me ra ho mi he mi a ho wa lu kan mi ton ye o kun kun po ban kun po kan la ton ban kun So Jackie for 21, 31, 45, 32. Il dit à Miro, mais à Cambio, mais à Hodou Sinton,
2: et à
0: Mami. Nous n'y aurions pas,
2: Miria,
0: et Rémi a
2: donné
1: la quoi, pour
2: nous
0: 96 20 47 47 96 20 47 47 96 20 47 47 nuko ko yodi re pon mi ne hone ka kan yodi ne ho o rogol gi ne mi so ji
1: o ngana se sin ko nu ho bi ku yi bo na na sitan na to gbe nu toro mi tole ma do yin do ni so ko ti so kemi ye ni kekle kekle bo so ko ti so kemi nu ni le pa we na do nu we do dide e ro gbe che si ele din yo ye ma we ase sin ye ne le o ye do mu zun kaka be be jere do e ye bi o gbe san to me yo Il n'a pas de handicap pour
0: Il a continué de sous la
1: Ainsi, tu es mon fille à qui il y a. A t'y dire, mi ton atout. Ben à mon coup de mi ou. Y'en a bon et moi, mais dis toi, ma yo, so anaï, à Zanton Bianaï. So, bon, donado kaka bon, nous dans Boué, j'en a de Boué. A l'eau, mon cos, il go boué, bi qui wa ilo, tu as à fond. A mon coup de mer. Hum, n'a pas de dak pato bi ni pa itutu ye ma wele bide nu yen ale bide ma o gbero to ka dami so imo a e da tin po kan po ma po le po bo nu e a tin po kan po wa gbe me fie bi do me de ma ve do ro me jere as e ma ta gbadun e gbe un no hipo gbe o me mi de yo mi ma no ablu me do gbe o me o e wo so bo e no so e na ablu do nu mi dam lo e no le a e no aso ikun kan wa bu no ana wa mo do mi no tun re no fun mi yo e no fun mi mo da ikun No, we see Zanu. Bob, bon, couto, no tea. Bon, what to win, nu ya, but to win, nu da be. E quay bio. A mazero coliao. And I did out of tack with the wear. Le coquelin, le buet, for moi. A cause, this. Torrance, I want ya. E quay bio, progress you go. Where menum ya lebu quido, where me. Mao catch you me to send moi.
0: Torrome tole me hemi and bacancia of Conopo, Banconopo, Caraton, Banco, Nouveau, 21, 31, 47, 32.
2: On a dit
1: que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que et na comme ayo ro kan ji fibre le mi phone won di won me ren na
0: 47 28 29 87 28 29 mais on croit le cas n'est pas bon et un bon mais on n'a qu'à demain mais dire qu'un ou mais tirer qu'un ou à tourner aussi à nous il doit mettre possible et l'autre le cas du mais la quoi n'a eu qu'un dit donc mais la quoi sur le dos tirer le mien donc à manger comme un coton donc mais la quoi le mien qu'un dos à dire joyeux si sans les tingues bijoux les loups bec bleu mais dit joyeux qu'à si sans les loups bec bleu mais la soupe à si pour pas qu'il y a mais un soupe à si pour pas qu'il y a bête au pas et mille et on n'est mis si wagon bafani mais fit en mille mot n'est mis qu'à si wagon le bec évan nous condomine donc mais dire tout mais dire bête au nom à notre tendance on n'est mis qu'à manger comme un dit qu'on voit le guet de ouais à quoi mon coton qu'il y a mais on a dit qu'il y a mais on a dit q lo tru mi fon du amno ji kan lo miton o ve ko de me fi mi de ko lian ale lo me ra ko lu wasin fu von ti on ale to ha di bagban ri hon me ra fasin ko ho go ko do to mi do ya bi nu ko me go do to mi do lo ran don tru mi tore mi se do ibun mi ni jago sin ho ye me
1: mo pro me ndu bu na don tu bi to si le we no me ji e ma se bu so do wa to me do kun we goton e kon so me bi wa e na do ho mo ko ton bo aze mon ko egudu to ye nyanya mon ko le we egudu to bo ya dunu etin ba mo a ma site ba igru nu e no fa lo aye me ho me ka fonte yo mi e ya no kon si me go aye ho to me fonte yo a site ana gru nu ya na do ye bi do aye ton ni note
0: ere me che to pa turu mi to kon ton ta do mi do me ji ai mi ton ni note na do mi do me ji me ra ko si an lo kan li e me ra ko do me ji o 96 20 47 96 97 94 37 28 29 94 37 28 29 et ndi bundo me ji na le akan biodin kakabo ve gobe na khu han mi mo ati hon do kuro ko mi ton mi ro toji o ka se nuwa me ra khoto ni le ma ji ta evolution e ro borisa ni no mo bura sa tanto ku ase foton bu yemi ale khu